0: halka mithala pahi thanu wi ni phange nari ni kumani ni wora thanna pili sawo siselo. Tewi, i wora thanna mwa sawo siselo mithala sa makum mathau ni kina kwa thanu. Sa zora nye 55 minutos. Moni, moni, bon dia. No hiwa iwa katal sesa. Si.
1: Bon dia, bon dia. Hale ni mananuncha.
0: Bakani, bakani, kawani wachwe.
1: Ado wani nino salama onivema.
0: Ah. Napio elukuluku yela?
1: Elukuluku yela munapio ozalala.
0: Ozalala. Bachu wapo baba o?
1: Bachu wapo baba,
0: aha. Ayo chwe pare, eriha ya chwe ni kunela nolelo.
1: Ade, para olelo kirelo, rera to.
0: Bote ni roho?
1: Potu rapahi, mna shekula tambolo timingu thom. Taka murebo, apatu wero muhasu wela.
0: Kuhasu wela ya mapatu wero.
1: Ya, anta murebo wana ke mushtarata.
0: Muna tepo wana ho?
1: Mbala peno, zalala. Wendo ya gala to mingu nkapo kama olelo baba. Ati ya wani kapo zishekeza weno.
0: Wala, achwe, komo?
1: Mbala peno. Bo, eshuba nele na hika na moro tumiri mparaya.
0: Kulu. Wala acho. Acho ya gaya kawe wacho eni re hereni kaso pato wona wi mahi mahi.
1: E verdade, ju ele ma kuto rati oni ma se ma lele ke phama pa ma lele ke khanre ro o shekula ma le ya khia phia weno thama le ya thwa thia nan ta thapa to thama le ya ta bani ya wana shkole ne ya. O khalo thama le ya phia weno.
0: Kulu acho.
1: Anata wi hama pa tu ero ya wana tha wi ho shtati wongo.
0: Mano himalonche sina nanyo.
1: Nada bio ameriwa anamadi.
0: Anamadi.
1: Ah, machuwanya ka obajoni.
0: Obajoni. Acho obajona chwan locha welo mwe.
1: Ah, ule lingwa othere ni pie bajoni ya thoni ni lota elo mwe. E pile ri mistura pahi. E likwene. Ule.
0: Vano ozalala iwa chumuna mwe chao.
1: Nada machuwani wo.
0: Wanito.
1: Ah, ria wo kala. Ki ni fazer wo 30 anos.
0: Ulu o anai.
1: O anai si.
0: Mohiwa mwa olelo.
1: Ka go niwa ba hiko hiwa.
0: Ni ka vere na ya chuba joni wa chumuni hai.
1: Ah, o pa joni hiyo. E parapo. Ah, enelwa mu kala ido no kala into. Mi ga pa nyaga makola ka. E para thwari muzio, muzio. Atiyakela muzioni. Enda muhudi etia woto kole wakala olokome iwe woto kole wanto yakala yeri ekakasi.
0: Ekakasi.
1: Ah.
0: Ekakasi yari yari e para tweto kwene.
1: E para thwari muzio, yeri wa muzio. Enda matia ko apo hiya momune munamujo othere na rahima atia na yakala na yawa. Iwe bakala na wanyu munaje na apa binyu momune. Apo hiya mtumu moza momune pa. Munaja kushuntu. Ah, entawi kaka tielo thoni vena yakala mola mahakala relo ramea yakele liwa o tai wa o mai. Ah, faro paje kaka chiku akala fazile.
0: Mucho akala no anachi chimi haiwa ala akala no.
1: Numbala pena jawa.
0: Ai.
1: Wanda kani oroa wole ili wapahia TV ya bayera mroe mole nkaka suhuli nchile maleto ya mapanyiwa leto. Huko wana pahiwa hapa hapa pahira kwa wole iwa wawani. Ah, ila mtuaka suhuli mole nkaka sina upanyiwa leto. Hene yoko ntuwa hitapa.
0: Berigada chuno tamala, mamu ingira musi.
1: Ah, kinamu ina mama ntuwa ashaimina kalilo wore iwe na riyo wani toka joni weiwo. Mbaka baru ni kwa tola wa mama. Nginamo njirama na yao matoa shaimi, aniru wa atona ashira. Nginamo njiratoa hapo ya kupajo ni kwa ansalimu. Nginamo njiratoa hapa hapa to. Hapa arupajo ni weiwo to. Aniru wa antakwe. Nginamo njiratoa mwisa hata ya la mimi na baba wa tene. Kale numreje lolo kwenye kuhula ba.
0: Brigado no thamala chu. Murungwa pama.
1: Brigado.
0: Brigado, riva muha.

0: Mukuo Muchitoni, Mwaradi Msambiki. Bwanoit. Hello, Bwanoit Magumi.
1: Magum teno nyo komchito na ndimwa.
0: Ndamu. Dinoga nani muluvi?
1: Unloga namio jiverino kuno munyiba bairo ni kama.
0: Makani ya fio munyiba?
1: Makana abu eno fio munyiba wene eno fio wene deretu memu.
0: Munaze lugani?
1: Zelu namio venevo nona epa dilo kodam venevo duana divirgana.
0: Hmm.
1: Wakala mtu viajari.
0: Hmm.
1: Ya, entao mtiamu adie, logu viajari.
0: Hmm.
1: Anto mfanya sawe rarua, sawe radio, mfanya teretwe na weno kirati. Agora nona ya nodo jao akubavadidi maash.
0: Hmm.
1: Memu amlevelele, amlevelele adauno. Mejima kontinuwa nego mwani hao vivi na tapure.
0: Uluga, amui mwone loenyu.
1: Wana mwaga miyo wapadu mutia.
0: Mm-hmm.
1: Mm, zeli aga meni mina jijuwene.
0: Otamalan, umati watima.

0: Okana ndiki nyamuchitowe umbwanoitsi.
1: Vanoiti egome.
0: Imbwane jene no nyengeta peno yenyu.
1: Nana gumi.
0: Dinogana ani muduvi.
1: Logana somanwele muruda wantabo.
0: Wantabo kuvi. Makuzi.
1: Wantabo maganja wananti dipo yantabo.
0: Ah, maganja. Bye, makani huko wantabo afya.
1: Makana afya titiri.
0: Zelu the new CV. Nzana na nyuwa bamwila bani?
1: Manuele, domingo
0: mwana sana. Ah. Kambe ni, makani nyu. Be, zelu the new.
1: Hey, makana bo.
0: Hmm.
1: Mwena kwa hivyo di mwadhi.
0: Hmm.
1: Nga mwalo kirani kaka imu ya na operengezi wa nada. Mwadhi wa mtiwa.
0: Ayo, ila kade vedele ni. Hmm.
1: Anada, doa, yolo mtia atakulu ina kwenyeba. Aveda mabata.
0: Hmm.
1: Agora mundu mundini binagua mwezi yonta tantara tara suntu binagua
0: mhm
1: mboa suntia pala pena amti porque aga kontulo ari labo ni nagua binagua anelo kontulo oda mule vezi pole malabo ikonele amna kale se murindira takulwa
0: apo inji eno vechamye yichiwene
1: mhm
0: yawila Iye nukulungado uye murimu obu gakala fiko.
1: Fiko fiko.
0: Ngana apa.
1: Urechino. Aha.
0: Labo nto mfuno vayue ganywa yogoni la uo. Obe jiji yoza varu vayabati yunga apa vino labo kuno. Uwe msoro watakulu. Kango otie vojiban.
1: Ya, ogelo jira aru ine urechino nada. Nonge nukatuna kundu seringe jira nziro.
0: Ono gana ngo mtu yevo mwimereli mwodha katanga nilegeba nupanwa gapani? Yes.
1: Mm-hmm. Entao paravelo, nakare dubito, nakare na zbarperafino pa boso, uvedos ngoro, di kukala mjuni uvo beredribu dina kwa.
0: Aha.
1: Adoso ngoro mimo.
0: Kai mio, di manu
1: mwere. Aga kontu narapodi gonezi, kanaka nakare, utipa unakare kofianza.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: No tamarani, kano mati watima?
1: Obrigado.
0: Badika ami o di Manuele od wantabo de logilesi.
2: Epi música shows, o blog das novidades.
0: Nikulu velo ni evavo. Dika nezindi lo bonoit. Ah, o patuanga.
3: Marleni, mine na kujula, eu te amo demais.
0: Hello, boa noite.
4: Boa noite. Saúde.
0: Nika na peno enyo.
4: Nanga na mulo mulo kuya peno kwa vina.
0: Nada. No mo dia la wene vangu vangu. Kanziva loku no.
4: Hmm.
0: Ngani nzana ni bani muliuvi.
4: Pete kada so pete di loku na biru ana kuno mo Afrika.
0: Pete.
4: Hey, wa pete si wa Afrika ukuno na goloma.
0: Tabo, agua ukoa kambe ni makani mafia.
4: Makana sio kuno. Iyo makanaba.
0: Mm.
4: Iyo nukuna nga vina na kuli pa ngono.
0: Kakula ni wene yu na ave dana makula.
4: Iya. Mm. Iyo makanabo. Andifanya diretu.
0: Mm.
4: Podi. Omuti yevi wila. Ndeni kale. Mm. Makanabo kinkalavi.
0: Kanakalavi tu?
4: Kankala diretu. Mm. Purki. Murima wa diretu. Aga uganu sosa.
0: Maski yere ya baika na mwecho ya yu wila. Dimfuna di yele lechile ya kusiri gemi umwana ya ka.
4: He.
0: Muri mambwa na bumuri mene.
4: Muri mwaka nila. Kimi yoji kani kusiri avi.
0: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Yena mawila. Amale mangwa na gani ila. Ugani ila. Jezi ndo malabelo.
0: Mm.
4: Ulo mtini matakulu nunga ule. Aganda usokorofi.
0: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Niyo dingo malabelevo. Radio Msambiki. Obrigado.
0: Nota malan so pete. Mati watima.
4: Okay, mio kuna birua.
0: Mhm. Nyamba.
4: Nyamba.

0: mukuwo mpuno muchitoni banoite
1: banoite
0: dili nani muluvi
1: mas dimie diela nuovamente mi Arlindo kono lwala
0: aya ne Arlindo
1: si kada tenderle dire tu mas dimalo yele la moja
0: aya ne mnazeru gani
1: andi mua belugua bambaya yokoro mana kinta pulea
0: Ozivawa, omvende wa nyala na wale.
1: Ehe.
0: Wa mwene kwa ni okoso gora kalondo wa koromane mwene weo mtukule wa nyala ya.
1: Ehe.
0: Bye, no tamala ni.
1: Brigado, brigado.
0: Kulo ka hapa dhane, yene katagi omunu la omwika lubaluba, odu no ya mulinya na utuka jede di mwinyali ye. Nada wele.
1: Ono guadea, butota makani.
0: Omuinda, ono muinda, kuito. Butota makani ndi. Nota mala ni mkano mati watima.
1: Brigadi, brigadi yamba.
0: Eh? Apo? Tikana mkuu, buwano iti?
2: Halo. Kira cha Mozambique.
0: Mwangu mimi.
2: Ndifuna tironge chisena.
0: Kalonga ni chisena?
2: Kuna kwa Morombala, liao nduji liao magasa Morombala. Mabasa hawa tikuwa vesira madidi. Kulonga kuti muti ungapendama kuti muzongole unacholeka. Verdadi meji mkazu huyo meji mkonga kuti adawa. Mudadawe mwemo kuti anzongole, anazongole kavetai. Anakoze kavetai. Poja anga mchita wati, usachite bondo tai. Iya nati abirile bondo.
0: Amusiki? Tabo. Akuta. Akuta.
2: Brigado Radio Mozambique.
0: Yeah. Yamba. Muiwa, asena. Muiwa. Dikana mkuu. Wanoiti.
3: Wanoiti.
0: Didina ania ni muli patigani?
3: Nindo kukuno o São Pedro.
0: O São Pedro?
3: Se.
0: Kwa tigani ya ni?
3: O São Pedro kuno ndrite o vare.
0: O Madale.
3: O Madale.
0: Aya ni zelu gani?
3: Mulu banodo avadie muri.
0: Avadie muri ma?
3: Si.
0: Nyo muka na kabala ya zo avadie na muri ma ya? Ayyo sao pedo ratawa. Mvadie yo ni mfuna ni mvadie. Wena pa da ene gandwe zi dotene ni mvadie. Yo ni mfuna ni mvadie. Yo we aode weda na dhila modanga funa wene. Eso da dini mbayo. Buanoite. Mwagumi.
1: Brigado vino wazina.
0: Mira mwagumi. Dini loga nani muluvi?
1: Mwaza kuna mi Ernesto kuro mkarungu.
0: So Ernesto, muli murdaga na hapo mkarungu ya ipatigani?
1: Mkarungu mala.
0: Mala. Ayani, zelu zenyu, oko, mala.
1: Ya, zelu vina mio, mi lazima mtu be, ye, wila ye, nila, umbava wa mwia nane. Umbava wa hili anasa. Doi ya tempe yako sahine kazi wa. Yeni bagambe da mko kikale labo moda. Kumbala kumbala wene logo jikonte fere. Itao. Nga da wene ino meriferu levelela. Nga ino ga bibi ya wila tenku levelela 70 vezi 7. Itao 70 vezi 7 wa mkompirini. Kuluga te uluvala atokuwa wao. Ya onkalo levelelene taw tena ole levelela no jedela levelelo avina kala we ku levelela tipo kuna levelelo porque etene kada mutu onsinanga muli maule ku popule yene kala popule muli mao wa vada centro vada no fanya taw por isso kada mutu va yene tenke azu ila udawa kuna mnyao yene udawa talveje kale labo moda we zinango wena walu weo wandawa wangu mdawela. Kukumu nga munu banaka nkana garavida. Kukani ya garavida. Maa shpilu anga wankana wezi na wabudu wa wana. Vyaka zili. wakana yao.
0: Mhm.
1: Ta komu nga konkana, ta chiche funa we muira rone porque muya na we teno onami lo mumili. Moda mumule uzwa iyo, moda okudu iyo ziwa kana inja iyeni. Ta we utawana jaka bili kumji iye, ta we uya, uja, kamule urele.
0: Mhm.
1: Niyo wana maone ilo waga.
0: No tamarani, so Ernesto Mkano mati watima.
1: Muito obrigado, yamba yo.
0: Yamba. Mabasa. Mabasa.

Aitu hanamu di ofida veneva kanaina ili utamalan mote ni wavurua na mabasa ba alizu ni chuobo ati yewe achuobo vala ni mitana miraru mikombwezi na mitala makumatana mitano. Oti ya ya baku ya maloge la alizu na ezogo. Mbwe ni walu kuno dudeni mkugi ya marabu oteni. Mwana muyoji wa alizu inrabulia otu wenzanati na Belton Kasimu. Dana ni kami yedho na Paul Lopes umakina nukapula na masu. Hiyo, na utiani, na jizirula nugumani labonina.